0: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: Celebrate 4th of July savings happening now at the Home Depot with select appliances starting at $398. Plus, get free delivery on appliance purchases of $398 or more, no membership required. Get a Whirlpool fridge with easy reach zone to keep tall items organized and accessible. And upgrade to a washer dryer tower with UV clean technology to reduce bacteria in the wash without fading fabrics. Shop top brand appliances now at the Home Depot. Offer valid June 17th through July 8th. US only. See store online for details.
2: La primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
3: ¡Arranca el evento! ¡Lo hacemos fácil de Toyota! Salió a la cancha con un equipazo que viene a ganar con ofertas goleadoras. Camry entra fino, con ritmo y eficiencia para ir de largo. Tacoma mete potencia, garra y firmeza en cada jugada. Y RAV4 con versatilidad para lo que venga. No te quedes en la banca, haz tu jugada y aprovecha hoy grandes ofertas en el evento Lo Hacemos Fácil de Toyota. ¡Lo hacemos fácil! Toyota, vayamos juntos.
4: Toyota hace los vehículos, tú los haces tuyos. Con accesorios Toyota, desde kits de elevación hasta mejoras de suspensión, personalizas tu camioneta o SUV para tus sueños todoterreno. Con marcas líderes, ARB, Rigid y Rhino, lo puedes hacer con confianza. Para personalizar con garantía, visita tu concesionario Toyota o compra en toyota.com/accessories. Lo hacemos fácil, Toyota, vayamos juntos.